Raspolažem s još milion nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti, koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines, poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu. Dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja, ljubav.

razumeti, da je bilo to na madoletno gravitacija teles v kombinaciji s tekilo. Šta je tu in šta je bilo? Ampak mama, to so bila 90-ta, drugače smo razmišljali.